0: Gold FM. Solid Radio. Young is the new gold.
1: Pastila lui Cristoiu, cu Ion Cristoiu.
2: Această emisiune este un pamflet și trebuie tratată ca atare.
1: Pastila lui Cristoiu, cu Ion Cristoiu.
2: Această emisiune este un pamflet și trebuie tratată ca atare.
0: We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.

On Gold FM. Solid Radio. Unitip Global. Construim proiecte solide împreună cu oameni valoroși. Vrei să faci parte dintr-un colectiv unde este armonie? La Unitip Global, proiectele solide se construiesc prin oameni și cu expertiză.

0: susține tinerii profesioniști și promovează oamenii care contribuie prin fiecare proiect la dezvoltarea industriei. Aplică acum pe cariere@unity.ro. Hai zi, ce ai pățit? Te-a lăsat bateria?
1: Mai rău, m-au lăsat pe mine bateriile.
0: Eh, dacă ai muncit mult, ai și tu nevoie de o vacanță.
1: Da, mă, dar vreau o natură, liniște. Să mă plim, să pescuiesc, somn odihnitor, mâncare bună, piscină. Unde le găsesc eu, mă, pe toate la un loc?
0: Cum unde? La Hanul Pescarilor Crișan. Știu eu de el, pe canalul Sulina. Pentru o vacanță excepțională, relaxantă, în care să vă reîncărcați bateriile și să gustați din plin frumusețile naturii. Sunați la 0726 404 271 sau rezervare pe site hanulcrișan.ro. Hanul Pescarilor Crișan. Confort, eleganță și servicii de calitate. Publicitate eficientă prin Gold FM. Ai acces la un public activ, interesat de viața comunității și care susține afacerile românești. Cere oferta la gold@radiogoldfm.ro sau sună la 0735 102 210. Gold FM, vocea antreprenorului român. Ești interesat de ultimele evenimente internaționale și de jocul geopolitic al marilor puteri planetare? Ascultă Geopolitica la zi cu Daria Gușă la Gold FM. În fiecare joi, de la ora 17, o analiză spectaculoasă a consecințelor tensiunilor dintre Orient și Occident, a luptei curente dintre țările blocului euroatlantic și cele din BRICS Plus pentru impunerea noii ordini mondiale. Geopolitica la zi cu Daria Gușă, ca să înțelegi cum funcționează lumea de astăzi.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
3: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Nuforul. Cu Nuforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Nuforul cu experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
2: Vrei mai mulți clienți? Reclama ta merită să se audă pe Gold FM. Ajungem direct la publicul tău. Cere oferta la 0735 102 210 și ai să vezi că susținem întreprinzătorii români. Gold FM. Vocea afacerii tale.
3: Sunt Jessie Baneș și te invit în fiecare seară la Golden Hour. Ai întâlnire cu psihologi, astrologi și numerologi. Ghizi moderni pentru întrebările vechi ale vieții. Răspunsuri, revelații, ascultă și conectează-te cu tine și cu vremurile pe care le trăim.
4: Golden Hour, emisiune în drive time, filtrată vulcanic, la fel ca apa Billboard.
5: De luni până joi, de la ora 18, pe 96,9 FM și pe goldtv.ro.
4: Bea apă Billboard, ascultă Golden Hour și gândește limpede.
6: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio. I'm too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Sunt Jessie Baneș și te invit în fiecare seară la Golden Hour. Ai întâlnire cu psihologi, astrologi și numerologi, ghizi moderni pentru întrebările vechi ale vieții, răspunsuri, revelații, ascultă și conectează-te cu tine și cu vremurile pe care le trăim.
2: Golden Hour, emisiune în drive time, filtrată vulcanic, la fel ca apa Billboard.
3: De luni până joi, de la ora 18, pe 96,9 FM și pe goldtv.ro.
2: Bea apă Billboard. Ascultă Golden Hour și gândește limpede.
4: Publicitate eficientă pentru afacerea ta. Restaurant, cafenea sau magazin. Ajungi la clienți noi prin Gold FM. Crește vizibilitatea brandului tău acum. Scrie-ne la gold@radiogoldfm.ro sau sună la 0735 102 210. Gold FM, radioul care vinde.
5: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio. Gold FM. Solid Radio. Young is the new gold.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: De luni până joi, de la ora 19 la Gold FM, ascult Sport Report. Gabi Safta și invitații săi te țin la curent cu tot ce e nou în lumea sportului. Reacțiile, analizele, comentariile evenimentelor sportive, le găsești toate aici, de luni până joi, de la ora 19 la Gold FM. Publicitate eficientă prin Gold FM. Ai acces la un public activ, interesat de viața comunității și care susține afacerile românești. Cere oferta la gold@radiogoldfm.ro sau sună la 0735 102 210. Gold FM, vocea antreprenorului român.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
0: On Gold FM. Solid Radio. Remember your parties. Gold FM. Solid Radio.

0: On Gold FM. Solid Radio. Unitip Global. Construim proiecte solide împreună cu oameni valoroși. Vrei să faci parte dintr-un colectiv unde este armonie? La Unitip Global, proiectele solide se construiesc prin oameni și cu expertiza lor. Nu înseamnă doar cunoștințe tehnice, ci colaborare, implicare, încredere și dorința de a învăța continuu. Nu căutăm genii, căutăm oameni implicați. Unitip Global susține tinerii profesioniști și promovează oamenii care contribuie prin fiecare proiect la dezvoltarea industriei. Aplică acum pe cariere@unitip.ro.
1: Control, cenzură, oprirea propagării informațiilor dăunătoare. Dăunătoare cui? Clubul de gândire Gold te cheamă pe noua platformă goldtv.ro să li te alături celor ce caută mereu adevărul. Dezbateri politice, analize, emisiuni culturale pentru cei ce gândesc și vor să vadă în ce lume trăiesc. goldtv.ro e solid TV, pentru că lumea nu este ceea ce pare a fi.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio. We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.

0: oază de relaxare în Delta Dunării, Puflene Resort, destinația perfectă pentru o vacanță de neuitat. 6 săli de conferință, între 30 și 350 de locuri, perfecte pentru team building-ul companiei tale. Piscină de mărime olimpică, locuri de joacă pentru copii, excursii cu bărcile în Mirifica Delta, un peisaj de bază. Puflene Resort, un etalon al ospitalității din Delta Dunării.
1: Rezervări la telefon 0753 112 222.
2: On Gold FM, Solid Radio.
1: Ascultați redifuzarea emisiunii
3: Geopolitica Noii Lumi la Gold FM cu Daria Gușă și Adrian Severin.
4: Bună ziua, dragi ascultători, bine ați revenit la Geopolitica Noii Lumi. A mai trecut o lună, deja suntem în luna mai, s-a încălzit afară. Invitatul nostru permanent se poate plimba și mai mult în perioada asta, presupun eu că n-am mai apucat să ne vedem în persoană de ceva timp, dar vedem că problemele continuă, războiul din Iran încă continuă, noi tot speram să se elimine acest subiect de pe tema de discuții, pentru că este unul inconfortabil pentru toată lumea, mai ales având în vedere faptul că este un război care nu are niciun scop legitim. Singurul scop plauzibil dintre scopurile inventate de Donald Trump și de administrația lui, fiind cel de a pune mâna pe rezerve de petrol sau pe infrastructura de tranzit a petrolului în Orientul Mijlociu. Și exact despre asta vom discuta astăzi, despre petrol, cine controlează de fapt petrolul, care este scopul tuturor acestor blocade, tuturor acestor războaie, și urez bun venit lui Adrian Severin. Mulțumim că ești iarăși alături de noi.
5: Bun găsit, bun găsit. Mă bucur să fim împreună, să mai descifrăm câte ceva din ce se întâmplă pe mapa mond.
4: Da, și noi ne bucurăm că ești aici și împărtășești din toate informațiile pe care le-ai acumulat de-a lungul timpului. Astăzi avem un subiect important, pentru că este un subiect care cred că îngrijorează pe toată lumea în mod direct. Nu putem trăi fără petrol, oricât tot discută lumea despre energie regenerabilă și altfel de strategii de a scăpa de aceste dependențe. Și Agenția Internațională a Energiei a spus că războiul din Iran este cel mai mare pericol, cea mai mare amenințare la adresa securității energetice din istorie, deci nu din ultimii ani, ci din istorie. Este un moment propice la discutarea acest lucru, de aceea aș dori să te întreb prima dată despre acest război, mai ales despre această strategie de a lupta împotriva unei blocări a strâmtorii Ormuz cu o blocadă, această strategie a americanilor, care poate nu are niciun sens pentru mulți, și să ne explice exact dacă în ultima lună chiar am discutat despre vreo eliberare a tranzitului pentru navele care nu sunt iraniene sau pentru cele care sunt iraniene, sau ce se întâmplă de fapt acolo și cine a câștigat și cine a pierdut în ultima lună din aceste acțiuni care, până la urmă, nu mai pot fi înțelese de publicul larg, pentru că vedem că toți liderii se contrazic aproape zilnic.
5: Da, ai pus un buchet de întrebări, nu o singură întrebare, și răspunsul la fiecare din aceste întrebări e mult mai complicat decât presupune la prima vedere întrebarea. Ca să răspunzi la toate, într-adevăr, este și mai dificil. Am să încerc să mă descurc, însă aș porni de la faptul că de la bun început lumea s-a întrebat, mă refer la specialiști în primul rând, s-a întrebat cui folosește, la ce folosește, care sunt țintele acestui atac, acestui act de agresiune până la urmă. Nu o spun eu, nu-mi face nicio plăcere, luăm definițiile de drept internațional și le aplicăm la situația dată și asta ne dă un act de agresiune, un act de război împotriva Iranului, pornit împreună de Statele Unite și de Israel. pentru cei mai mulți și pe bună dreptate, țintele, cel puțin din perspectiva americană, au fost neclare și toți au întrebat, repetat, până la urmă, ce dorește administrația americană să atingă prin acest război. În ceea ce privește guvernul israelian, lucrurile au fost un pic mai clare și nu intru în această analiză, pentru că nu este ceea ce dorești, nu este ceea ce ai propus prin întrebările pe care le-ai făcut. Până la urmă s-a spus, da, cam ce vrea Israelul ne este limpede, este de asemenea limpede că agenda israeliană nu este cea americană, nu coincide cu cea americană, pentru că interesele sunt diferite, și atunci ne întoarcem la întrebarea inițială, ce vor americanii până la urmă? Unii au spus, păi nu vor nimic, pur și simplu au fost mânați în această direcție de lobby-ul israelian, așa încât, în mod greșit, spun foarte mulți, administrația americană a subordonat interesele Americii sub intereselor izraeliene. Deci, despre asta vorbim, un război pierdut a priori de către Statele Unite pentru simplu și binecuvântatul motiv că a pornit fără interes american propriu. Alții, și în general pe parcurs, președintele Trump a încercat să dea o anumită idee cu privire la obiectivul strategic al acestei operațiuni militare și ne-a spus mai întâi că dorește să excludă orice posibilitate a Iranului de a se dota cu arma nucleară acum și pe eternitate, ignorând o zicală americană foarte înțeleaptă, never say never, niciodată să nu spui niciodată, nu poți să faci ceva care să fie garantat pentru totdeauna, niciodată nu poți să spui că niciodată nu se va mai întâmpla pentru că tu ai bombardat astăzi. Chiar dacă ar desfința cineva statul iranian azi, nimeni nu garantează că nu va renaște mâine și că poimâine nu se va dota cu arma nucleară. Deci, oricum, acest obiectiv nu a fost atins. Apoi, capacitățile militare generale trebuiau neutralizate, adică rachetele cu rază lungă. Nici acest obiectiv nu a fost atins și se pare că, oricum, era și aproape imposibil de atins și se pare că nu era chiar așa de important pentru Statele Unite, pentru că după aia ne-au dat un alt motiv al războiului, și anume schimbarea de regim. Schimbarea de regim a fost un obiectiv nu doar neatins, ci un obiectiv a cărui urmărire a creat un adevărat dezastru. Forțele politice iraniene, cele mai liberale, au rămas, ca să spunem așa, în offside, în afara jocului, fără argumente. Ele au spus mereu, vom ajunge la pace, vom negocia, vom găsi o soluție de coexistență și cu statele vecine din Golf și cu Statele Unite ale Americii și cu europenii, etc., etc. Și dintr-o dată s-au trezit că în loc de negocieri au bombardamente. Și unele dintre ele, să o spunem iarăși foarte clar, cu încălcarea dreptului umanitar, cu acte care pot fi calificate de crime de război. Mai departe, dar mai mult decât atât, s-a spus că statul acesta condus de clerici, această teocrație, nu poate fi suportată de către Statele Unite și vor să schimbe puterea clericilor, influența clericilor. Într-un fel, acest obiectiv a fost atins, însă nu cu rezultatele dorite, pentru că la ora actuală, cea mai mare influență în politica iraniană o are Garda Revoluționară, adică o formațiune militară cu o anumită orientare religioasă, dar care este absolut intransigentă în ceea ce privește promovarea a ceea ce ea consideră a fi agenda iraniană. Deci, cu ayatollahii s-a văzut, se mai putea negocia, cu garda aceasta revoluționară va fi mult mai greu de negociat. Iar în rest, și lucrul cel mai important, această agresiune plus soluțiile acelea politice fanteziste care se repetă, au fost practicate și în Afganistan, au fost practicate și în Irak, cu același rezultat. Deci încercarea schimbării de regim și înlocuirea liderilor iranieni ieșiți din rândurile societății iraniene cu unii care erau azilanți și refugiați prin Occident, nu a făcut decât să consolideze unitatea internă a societății iraniene, în jurul cui? În jurul celor care guvernează țara la acest moment. Chiar și criticii regimului au zis, da, noi criticăm regimul și vrem o anumită reformă internă, dar nu vrem ca țara noastră să devină satelit al unei alte puteri sau și mai rău să fie împinsă într-un război civil. Și ultima chestiune care iarăși apărea și apare, poate și aici ar fi o coincidență între interesul american și cel izraelian, ar fi acela de a anihila complet, de a desfința, dacă vrei, Iranul ca și succesor al Imperiului Persan și al fragmenta, al împărți în mai multe bucăți cu o oarecare omogenitate etnoculturală fiecare dintre ele, astfel încât dintr-un Iran mare și puternic și coerent să iasă mai multe state mai mici care or fi acelea. Bineînțeles, această idee este o idee care seamănă cu sau care poate să aducă în plan geopolitic rezultate similare cu cele ale fisiunii nucleare. Deci explozia unui stat care de asemenea găzduiește tot felul de etnii aflate în alte state, ai căror reprezentați frați, surori, coreligionari au un regim sau o situație dificilă în alte state vecine, toate acestea pot duce nu la un singur război civil, ci la mai multe războaie civile care să destabilizeze o regiune critică, întrucât ea este întreaga regiune a Orientului Mijlociu și în special a Golfului Persic, este o regiune în care își au originile unele dintre cele mai importante, ca să nu spun cele mai importante surse de alimentare energetică a lumii. Și energia, am ajuns acum rapid la punctul tău, la problema ta, energia este într-adevăr vitală pentru orice. Avem nevoie de energie ca să măturăm în casă, avem nevoie de energie ca să mergem la serviciu, avem nevoie de energie să ne încălzim în casă, avem nevoie de energie ca să punem în mișcare industria care creează locuri de muncă, locuri de muncă care ne dau surse de trai și așa mai departe. Nimic nu se mișcă în lumea de astăzi și în lume în general fără energie. Nevoile de energie sunt mult mai mari astăzi, în condițiile în care tehnologiile au evoluat, în care unitățile industriale sunt mult mai ample și mai energofage, în care inclusiv transporturile care le dorești, cu avioanele, cu vapoarele, cu transporturile terestre, toate mănâncă energie și lumea, ai văzut, o vedem fiecare din viața noastră zilnică, lumea călătorește cu autobuzul, cu metrou, cu avionul, cu vaporul, cum spuneam, în pământul datorită tot progresului tehnologic a devenit mai mic, între ghilimele, da? Și de aceea lumea merge în toate colțurile, se mișcă în toate colțurile acestei planete, în toate punctele acestei planete, rezultatul fiind acela că toți avem nevoie de energie. Deci a bulversa această regiune înseamnă să bulversezi sursele de energie, ceea ce este o nebunie pentru că pune toată lumea într-o criză imensă existențială. Adică existența noastră este amenințată de o asemenea tulburare, de o asemenea instabilitate. Și atunci iarăși revenim la întrebarea, până la urmă ce au vrut prietenii noștri americani? Și eu cred, și am spus de la început lucrul acesta, până la urmă exact asta au vrut, nu să bulverseze, nu să aducă haos în această regiune, ci să poată să controleze, adică să poată să controleze tocmai dinamica, să controleze mișcarea resurselor de energie care pleacă din zona respectivă și merg în alte puncte ale lumii. N-au nevoie în sensul, vreau să precizez, că americanii n-au nevoie de petrolul iranienilor. Ei au petrolul lor. După cum ei nu cred că au nevoie de petrolul venezuelenilor, nu cred că au nevoie de petrolul rușilor, dar nu doresc acest petrol și gazele naturale, o altă materie primă necesară producerii de energie, să circule în lume în afara controlului lor. Pentru că cine controlează aceste fluxuri, controlează viața pe pământ. Viața fără energie piere. În lipsa energiei, mișcarea încetează și fără mișcare nimic nu mai trăiește. Deci poate că această afirmație a mea este un pic exagerată, dar nu foarte mult exagerată. Pentru că sigur că mai putem să ne încălzim și cu foc de lemne, sigur că mai putem să ne încălzim și cu o jachetă în plus, sigur că mâncăm și noi alune de pământ sau fructe de pădure, sigur că, mă rog, dacă vrei, ne putem întoarce în peșteră și trăim cum au trăit înaintașii noștri.

0: tot timpul.
1: Da, absolut, absolut. Adică eu stau și astăzi și mă întreb când conduc mașina ce făceam în vremurile în care nu exista Waze, în care nu exista GPS și totuși mă descurcam. Dar uite că acum mi-e foarte greu să mă descurc fără GPS. Deci lumea, asta vorbesc de mine, ce să spun despre cei mult mai tineri ca mine care n-au prins niciodată fără GPS. Iar și GPS-ul tot cu energie până la urmă funcționează. Deci, spun lucrul acesta și atunci ne dăm seama că există o miză, o miză extrem de importantă și dacă vrei, aș pune-o într-o formă sintetică, controlul drumurilor energiei. Că acest drum al energiei se cheamă noul drum al mătăsii sau se cheamă noul drum nord-sud sau noul drum al Chilimbarului, care unește Marea Baltică, Sankt Petersburg, da, cu India, repet, sau care unește, poftim, Zhuhaiu sau Shanghaiul cu Ankara, Frankfurt și mai departe, Rotterdam și așa mai departe, sau mai la sud cu Pretoria și cu, sau Cape Town și cu mai departe cu Rio de Janeiro sau Buenos Aires. Deci, nu contează. Aceste drumuri sau unesc Caracasul, capitala Venezuelei, cu ce mai vrei, cu Brasilia sau Rio sau São Paulo sau, mă rog, indiferent cum am luat-o, este clar că lumea aceasta care a trecut totuși din vremea absolute independențe sau pulverizării sau multitudinii de independențe distincte, se găsește într-o vreme a interdependențelor. America este afectată, puterea americană este afectată de această lume a interdependenței, pentru că în această lume a interdependenței, industriile americane, altădată mândria Americii și nu numai mândria, că mândria e o chestie subiectivă, dar esența puterii americane, trebuie să o repetăm mereu, puterea americană sau America și-a exercitat controlul și a fost imperiu și a controlat lumea, nu atât datorită armatei, deși armata este redutabilă și la ora actuală a rămas singurul ei argument de forță, dar în primul rând datorită
0: Deci, deja războiul din Iran a creat niște semne de întrebare și la această armată
1: absolut.
0: americană, pentru că până acum nu aveam confirmarea vreunei intervenții directe americane la scară largă. Acum
1: Aici
0: avem.
1: este. Da, intervenția ta deschide o paranteză care merge către discuția înțelepciunii sau analiza înțelepciunii. De multe ori este, de fapt, totdeauna este neînțelept atunci când nu ești absolut sigur pe superioritatea argumentelor tale să le aduci în discuție, că sunt militare, că sunt logice, că sunt economice, că sunt culturale. Când știi că nu mai e ce a fost, când simți că ai îmbătrânit cumva, nu mai intri în ring să faci tu acolo marele campion care ai fost cândva. Prefer să zici astăzi nu pot, azi n-am chef, adică nu pot, nu spui niciodată, nu trebuie să spui nu pot, nu vreau. Azi nu vreau să mă lupt, azi nu vreau să intru în ring, azi nu vreau să mă întreg, azi n-am chef de așa ceva. Că dacă aș intra, hai de mine ce v-aș face. Numai că dacă nu adopți o asemenea atitudine și încerci să uiți că, de fapt, puterea ta nu mai e cea care a fost, riști dintr-o dată să pierzi un extrem de important atu strategic. Pentru că în raporturile de putere din lume, nu trebuie să uităm, superioritatea strategică nu constă în aspectele materiale ale forței tale, ale puterii tale, ci în convingerea celuilalt că tu ești superior. Fie că vorbim despre superioritate, hai să spunem, intelectuală, filozofică, spirituală, culturală, fie că vorbim de superioritate financiară, superioritate militară, fie că vorbim despre alte tipuri de superioritate, economică și așa mai departe. Convingerea celuilalt că tu ești deasupra lui îl face pe el să se rețină și să caute căi de înțelegere cu tine, înțelegere care totdeauna implică compromisuri. Deci celălalt e gata să facă niște compromisuri care să vină în întâmpinarea exigențelor tale dacă el crede că ești mai tare decât el. Dacă el nu mai crede lucrul acesta, cel care suferă din punct de vedere strategic este

0: tu însuți. Ori ceea ce s-a întâmplat acum în Golf, și o să revenim la drumurile energiei, ceea ce s-a întâmplat acum în Golf prin faptul că practic nicio țintă n-a fost atinsă, iar puterea militară brută nu a făcut decât să creeze niște sentimente de dezgust și de revoltă față de lipsa ei de omenie, de expresiile lipsite de omenie, însă în rest n-a atins absolut niciunul din obiectivele declarate sau cele pe care le putem ghici. Deci văzând lucrul acesta, sigur că aici constă, în asta constă înfrângerea deja suferită de Statele Unite. Lumea a aflat, cam povestea cunoscută, că regele este gol. Știi povestea? Toată lumea vedea că regele este gol, dar nimeni nu îndrăznea să spună lucrul acesta ca să nu-l supere pe rege. Și pentru că tăceau, deja începuseră să creadă că de fapt regele este îmbrăcat în hainele acelea pe care le descriu escrocii croitori, pretinzând că i-au făcut costume. Și când vine un copilaș, cel mai mic, cel mai neputincios dintre toți cei care erau în zonă, și spune, stai puțin, dar ăsta e gol. În momentul ăla nimeni n-a mai putut să nege evidența și în momentul ăla toată autoritatea regelui s-a prăbușit. Exact aici suntem noi acum. Dar încă o dată, această autoritate trebuia să se manifeste în raport cu ce? Ea trebuia să se manifeste în raport, repet, cu drumurile energiei. Noi vorbim despre o întreagă, un marele proiect al drumului și centurii, așa numit, Belt and Road Initiative. De fapt, mie îmi place mai mult să vorbesc despre noul drum al mătăsii. Deci este vorba despre o rețea de infrastructuri, dar nu numai infrastructuri de transport, ci și de telecomunicații și universitare și o întreagă interconectivitate care, la nivel global, care să asigure acest un sistem de interdependență menit a permite cooperarea pentru dezvoltare. Asta este ideea. Aceasta este ideea originară, este ideea chineză care stă la baza proiectului.
1: Reamintesc doar ascultătorilor că asta a fost prima noastră emisiune, a fost doar pe tema acestui proiect și cred că s-a împlinit exact un an de când am început aceste emisiuni. Deci, dacă căutați emisiunea din mai 2025, veți găsi, cred că, o oră și jumătate a discutat Adrian Severin doar despre acest proiect. Scuze, așa, să facem reclamă la...
0: Da. Se vede că am ales bine subiectul, cel puțin. Nu știu dacă l-am și abordat bine, dar faptul că el revine în atenție înseamnă că a fost bine ales. Ceea ce mai... Dar dacă aici vorbim despre o interconectivitate, aceasta e filozofia chineză a proiectului, avem și celălalt proiect rusesc care vorbim, n-aș zice de o decuplare, dar chiar de o asigurare prin izolare de riscul dominării și controlului Orientului, să-i spunem, euroasiatic sau Orientul sau Sudului colectiv de către vechile puteri dominante la nivel mondial euroatlantice. Deci, dacă vrei să o pun și în alți termeni, este o formulă de decuplare sau de autonomizare strategică, mai bine spus, a puterilor continentale în raport cu puterile maritime. SUA, mare putere maritimă, Marea Britanie, mare putere maritimă cândva, Franța, de asemenea, o putere și continentală, dar și maritimă. Aceste puteri maritime, prin mișcarea flotelor lor, au reușit să controleze lumea pentru câteva secole și să impună ordinea lumii. Prin conexiunile pe care ele le-au creat cu celelalte state, cu celelalte națiuni, cu celelalte puteri de pe alte continente, ele au reușit să domine aceste puteri. Nu mai puteau trăi rușii, chinezii, indienii, mai spunem, tailandezii, filipinezii, mă rog, nu mai puteau să trăiască turcii, sirienii, irachienii, iranieni, nu mai puteau să trăiască, nu mai vorbim de africani, nu mai puteau să trăiască fără să se racordeze la sursele de energie, poftim, în sensul cel mai larg al cuvântului, occidentale. la sursele de bunuri, la sursele de idei, la sursele de norme juridice, la sursele de orice alt tip, toți eram legați de acest Occident. Dacă vrei să faci o plată, te duci la bancă și folosești sistemele, nu-i așa, sistemul SWIFT, sistemul american. Dacă vrei să te descurci cu mașina, am vorbit mai devreme de GPS sau de WISE, ce faci? Iarăși folosești sistemul american. Practic, dacă vrei să supraveghezi deplasarea țițeiului sau a gazului în diverse, din diverse locuri spre, de origine spre locurile de destinație, iarăși te referi, sau mă rog, iarăși trebuie să folosești computerele, sateliții, sistemele de comunicare americane și, sau dacă vrei, mai larg puțin, euroatlantice. Prin acestea, practic, Occidentul euroatlantic controla lumea. El a controlat-o, a început să o controleze și a ajuns la un control maxim în momentele lui de maximă glorie și maxima glorie a urmat momentele lui sau s-a instalat în momentele de maximă putere și, repet, putere economică, puterea financiară, puterea dolarului, puterea visului american și puterea armatei americane, desigur. Și, dar între timp, aceste puteri au obosit, au îmbătrânit aceste elemente de putere. Aici, dacă era înțeleaptă, America a încercat să intre într-un dialog cu puterile emergente, cu ceilalți jucători din lume, pentru a schimba ușor ordinea și a le da și ăstora o anumită satisfacție, stimulându-i să rămână în conexiune cu ea. Ori lucrurile nu s-au întâmplat așa. America nu și-a mai putut și Europa cu atât mai puțin, nu și-a mai putut impune regulile jocului în faimoasa ordine mondială bazată pe reguli, dar reguli pe care le fac ei și pe care ceilalți nu le acceptă. Și atunci apar două fenomene, sau au apărut două fenomene deja. Unul este cel al drumului mătăsii, care reprezintă, în măsura în care America nu vine la întâlnire, o interconexiune sau o conexiune globală, o interconectare globală paralelă cu cea pe care America și Europa au dezvoltat-o anterior și care ținea aceste țări legate de ea sau de ele, legate de el, de Occidentul Euroatlantic. Rusia, care este o putere continentală și mai tradițională, ea zice, nu, eu încerc acum să fac altceva, pentru că am mereu, de la Petru cel Mare până la urmă, într-o formă sau alta, am încercat să mă conectez cu Europa Occidentală, să mă conectez după aia cu America. Toată istoria mea este o istorie a încercării de a mă lega de ăștia, de a mă conecta cu ei. Dar văd că asta i-a făcut pe ei să creadă că mă pot domina pe mine. Și atunci eu nu fac un sistem alternativ și pur și simplu mă decuplez de ei și fac, dacă vrei, poftim, un sistem care nu are în vedere întreaga lume, dar are în vedere lumea în care eu trebuie să trăiesc în acest moment. Și aceasta este lumea euroasiatică. Da? Deci, după părerea mea, China are o viziune globală, adică ea cuprinde tot pământul, până în Peru, până în Panama, până în Venezuela, până unde dorești, până în Chile, până unde vrei. În timp ce Rusia vine cu un proiect complementar care este care se împină, coexistă cu cel chinez, dar el spune deocamdată ce îmi trebuie mie nu este să mă conectez atâta cu Santiago de Chile sau să mă conectez cu Montevideo. Pe mine mă interesează deocamdată să mă eliberez de controlul euroatlantic și să fac aici un drum pe care, revin, energia să circule fără să mai stea sub controlul sau să mai fie controlată de către acest Occident euroatlantic și în special de către americani. Aceasta este, după părerea mea, miza jocului și răspunsul la întrebările tale. Pentru că amândoi încercăm să aflăm ce au vrut americanii până la urmă. Pentru că numai știind ce au vrut, putem să apreciem dacă au atins sau n-au atins ținta. Ori, dincolo de poveștile cu arma nucleară, cu rezervele de petrol, cu regimul din Iran și toate celelalte, este clar că ceea ce ei au vrut ca aceste drumuri că această infrastructură globală pe care circulă energia de toate felurile și în primul rând energia aceasta fosilă, energia aceasta clasică, petrol, gaz, să fie ori controlate de ei, ori în măsura în care nu pot controla, pentru că nu pot controla, cel puțin să blocheze drumurile respective. Ori Iranul și Golful Persic nu este doar locul în care se găsește mult petrol, ci este locul unde se intersectează aceste drumuri, drumul chinez al mătăsii, drumul rusesc al chilimbarului, să-l numim așa, după o denumire veche a unui drum care mergea de la nord la sud. Deci aici este problema. Au vrut în mod clar ca prin Iran să distrugă acest triunghi fatal, să spunem, pentru puterea occidentală, în care energia putea să circule fără ca ei, americanii respectiv, să o controleze. Același lucru, fără ca să-i controleze mișcarea și controlându-i mișcarea, să-i controleze prețul. Deci trebuie să-i controleze două ținte, cel puțin trebuie să controlate. Odată destinația și a doua oară prețul. Iar prin destinație nu înțeleg excluderea totală a anumitor destinații, ci cantitățile care ajung la o destinație sau alta. Deci să distribuie această energie către cei pe care dorește să îi susțină sau să oprească distribuția către cei care, pe care îi consideră rivali, cum ar fi și China, de pildă, iar care să fie privată de accesul la petrolul iranian care mergea prin Golful Persic și prin Oceanul Indian și așa mai departe, da? Iar pe de altă parte să controleze și prețul, controlând producția, nu?
1: Deci, în timpul acestui război, practic, americanii și-au crescut cel mai mult producția la exporturile din producție la un nivel record. Au ajuns deja la 5,3 milioane de barili pe zi, după ce înainte erau doar la 4, poate 4, ceva milioane de barili, deci au creștere foarte mare. Și trebuie să ținem minte că americanii până la urmă au intrat și în rezervele lor strategice pentru a exporta. Prin crearea acestui război și prin blocarea de facto, dacă nu de iure, a strâmtorii Ormuz, din cauza că le-a fost frică companiilor private să mai treacă pe acolo, nu mai vrea să asigure nimeni producția lor. De fapt, s-au blocat o rută prin care treceau între 20 și 25% din producția de petrol zilnică, dintre care mai mult de 80% mergea în Asia. Dar dacă chinezii n-au avut nevoie să intre în rezervele lor strategice de petrol până acum, s-au descurcat pentru că s-au concentrat foarte mult pe crearea și de rute terestre, de gazoducte și de oleoducte prin care să vină din stanuri din Rusia petrol și astfel s-au descurcat destul de ușor. Practic, americanii i-au pedepsit cei mai mult pe aliații lor, în primul rând din Asia de Est, pe Coreea de Sud, pe japonezi, care se bazează peste 80% pe ce vine din Golful Persic, plus și-au pedepsit și aliații din Golful Persic, care nu au mai putut să exporte cum o făceau normal. Și numai ca să mai adaug niște lucruri și pe la să continui, dacă ne uităm la producția mondială de petrol, SUA este clar pe locul 1, cu 13,6 milioane de barili pe zi, apoi este Rusia cu aproape 10 milioane de barili pe zi și apoi Arabia Saudită cu 9,5 milioane de barili pe zi. Deci aici avem un ranking foarte clar, dar dacă ne uităm la rezervele de petrol, vedem că invers, Venezuela este pe locul 1, Arabia Saudită pe locul 2, Canada pe locul 3, apoi Irakul, Emiratele Arabe Unite, Kuwaitul, toate aceste state și doar apoi avem Rusia și SUA în ordinea aceasta. Deci SUA stă foarte bine la producție, dar nu stă bine deloc la rezerve și atunci trebuie să ne gândim la toate aceste strategii de manipulare a pieții petrolului și din acest termen scurt spre mediu, în mod maxim, la care se gândesc americanii, pentru că nu vor avea resurse de petrol și de exportat la infinit, cum pare că ar avea Venezuela, de fapt, dacă ne uităm la regimul de producție. Și atât am vrut să fac paranteza. Adrian, scuze.
0: Da, foarte util ceea ce ai spus. Da, la infinit n-are nimeni resurse, asta e clar. Tocmai aceasta e problema cu resursele despre care noi vorbim, în special petrol și gaze naturale, hidrocarburi, resurse fosile. Și tocmai de aceea, e una din primele lecții pe care eu le-am învățat cu mulți, foarte mulți ani în urmă, când a apărut o carte a lui Servan Schreiber, și anume Sfidarea petrolului, și care, deci cu zeci de ani încă înainte de 90 a apărut această carte și care tocmai atrăgea atenția asupra importanței strategice a petrolului. Și atunci mi-a explicat cineva că americanii nu exploatează petrol, nu produc foarte mult petrol, nu extrag foarte mult din țițeiul lor, întrucât vor să menajeze, să păstreze, să economisească aceste resurse pentru momentele în care resursele celorlalte țări se vor împuțina și vor să beneficieze de resursele celorlalți. Acesta este un interes direct. Există și interesul indirect, care este strategic, mult mai interesant, și anume acela de a nu-i lăsa pe ceilalți să beneficieze de propriile lor resurse sau de resursele unor țări terțe, după propriile lor interese și după propriile lor agende. Numai că, iată, acum America reușește, cum se spune, să-și bage un cui în anvelopă și să constate că dacă nu dă drumul la producție din propriul său țiței, din propriile sale rezerve și din propriile rețele de gaze, ei nu mai au de unde să se aprovizioneze, ba mai mult decât atâta, se ajunge la o criză, de la o criză mare de energie la o criză și mai mare de energie pe piața mondială. Au ajuns tocmai pentru ca să mai bage ceva petrol pe piața mondială și gaz, să ridice unilateral sancțiunile, tot unilaterale, aplicate Rusiei, deși războiul cu Rusia nu s-a încheiat. Dar se încearcă, evident, și acest lucru. Asta este foarte clar. America face o politică în care, o politică mergând într-o direcție inversă vechii ei strategii, pentru că este obligată să recurgă la resursele ei celelalte, fiind la ora actuală, fie că e vorba de Rusia, fie că este vorba despre Iran și țările din Golf, blocate. Pe de altă parte, ca să spunem și lucrul acesta, America, de fapt, nu blochează strâmtoarea decât în declarații. Acolo este o întreagă fanfaronadă, cum să spun, o punere în scenă în care, întrucât toate celelalte ținte declarate și nedeclarate nu au fost atinse, să apară că totuși America nu este învinsă și ea conduce jocul. În realitate, strâmtoarea Ormuz nu a fost închisă vreodată în termeni absoluți. Strâmtoarea Ormuz a fost închisă doar pentru navele care sunt sub controlul sau sub pavilionul, nu neapărat sub pavilion, dar sub pavilionul sau sub controlul Statelor Unite și aliaților ei. De ce? Pentru că aceștia sunt în război cu Iranul și sigur că potrivit tratatelor internaționale, Convenția Internațională privind dreptul mării, pe care, altminteri, nici Statele Unite, nici Iranul nu au semnat-o, dar hai să ne referim la ea cu titlul de cutumă, nu cu titlul de lege internațională, dar să ne referim la ea cu titlul de cutumă. Deci, potrivit acestei cutume, țările pe teritoriul cărora se găsesc strâmtori trebuie în totalitate sau în parte, sunt obligate să asigure fluida trecere prin strâmtorile respective. E foarte adevărat. Dar nu poți să le ceri executarea, nu poți să ceri respectarea unei asemenea obligații atunci când e vorba de un război și navele care încearcă să treacă pe acolo sunt nave inamice sau aparținând unor state inamice sau aparținând unor state controlate de inamici sau state aliate cu inamici. Asta este împotriva oricărei idei a dreptului de legitimă apărare, care de asemenea este un drept recunoscut în planul în plan internațional. Deci, în această situație, prin strâmtoarea Ormuz au trecut nave, dar nu au trecut navele exact pe care le-ar fi dorit America să treacă. Și de aceea, dar în această strâmtoare, navele americane n-au intrat. N-au intrat din două motive. Probabil mai puțin important, motivul că a intra direct înseamnă să escaladezi războiul pentru că ar fi intrat în apele teritoriale iraniene. Dar motivul care mi se pare mult mai important nu este acesta de respect pentru dreptul internațional, care oricum a fost încălcat, ci faptul că odată intrate în strâmtoare, ele devin ținte sigure pentru lansatoarele de proiectile de tot felul, drone, rachete și obuze, probabil, de artilerie, de pe mal. Strâmtoarea e îngustă, intri acolo, hai să spunem, poate nu știu toți de Termopile, dar rovine, am mai auzit, nu rovine, Posada, au auzit, am mai avut și noi astfel de întâmplări în istorie. Deci în locurile înguste, o putere mai mare nu se poate desfășura și de regulă devine țintă pentru puterea mai mică. De aceea, flota americană se menține la anumită distanță și anume nu în apele iraniene, în marea teritorială iraniană, și nici în marea teritorială a Omanului sau a altor țări din Golf, pentru că iarăși s-a văzut că a folosit teritoriul lor pentru a lovi Iranul, expune aceste state și și le ostilizează în raport cu America, și probabil că în discuțiile diplomatice reprezentanții monarhilor din Golf au și spus americanilor, vă rugăm să nu operați în apele noastre pentru că ne faceți un deserviciu imens, de apărat nu ne apărați, dar de expus ne expuneți. Și atunci ei stau acum la oarecare distanță, la mare distanță chiar în apele internaționale, asta se mai numesc și mare liberă, mare care nu se găsește sub controlul suveranității unui stat, și acolo opresc pe cine vrea să treacă printre ei. Dar ei pot fi ușor ocoliți, pentru că dacă se navighează pe lângă țărm, se navighează prin marea teritorială inițial iraniană și apoi a statelor care urmează spre sud, și la un moment dat reușesc să iasă în Marea Liberă, în spatele liniei americane. Prin urmare, acest blocaj al Americii, care vrea să blocheze strâmtoarea pentru a o debloca, n-a mai auzit nimeni o asemenea aberație logică, este doar așa o fanfaronadă de natură a acoperi înfrângerea. Și pe de altă parte, este încercare de a spune aliaților, vedeți, fraților, noi vrem să vă ajutăm să eliberăm aceste drumuri. Nu suntem chiar la originea necazurilor voastre, cei care urlă după energie, țipă după energie. Numai că dacă ei ar lua formal ceea ce spun americanii în acest moment, ei ar trebui să spună, păi noi nu avem energie, nu avem țiței, nu din cauza Iranului care a oprit traficul. Cine? Voi spuneți că blocați acum strâmtoarea. Deci voi sunteți sursa necazurilor noastre, nu iranienii. Plecați de acolo. Iranienii au fost foarte inteligenți din punct de vedere diplomatic și au spus, dacă pleacă ei, deschidem și noi strâmtoarea. Hop! Și în condițiile astea, la ora actuală, mingea este în terenul american. Însă, acestea fiind spus, după ce am spus toate astea și sper că v-am convins, următorul îndemn este uitați tot ce v-am spus. Pentru că, de fapt, cine închide strâmtoarea nu sunt nici iranienii, nici americanii, ci sunt societățile de asigurări. Aceste societăți de asigurări nu pot să asigure navele civile, că nu vorbim de cele militare, petrolierele, dacă vrei, și alte nave comerciale care trec printr-o zonă de război. Războiul nu se desfășoară. America a încetat unilateral orice lovitură. Deci, practic, războiul s-a încheiat din lipsă de combatanți, cum se spune. America nu mai combate, prin urmare, se menține în această atitudine de blocaj, numai de absolut pasivă, da? Și asta la mare distanță, în apele internaționale. Deci, practic, nu ea mai conduce jocul acolo. Însă, faptul că pacea nu s-a instalat, faptul că nu există un tratat de pace, faptul că există un armistițiu despre care nimeni nu știe cât va mai dura, când va fi întrerupt, când va fi încălcat, când va fi sfârșit, negocieri nu se duc pentru a ne aștepta că totuși într-un orizont de timp rezonabil se va stabiliza situația acolo. Și într-adevăr, ceea ce spune domnul Trump, în loc să spună am fost învinși și asta e situația și ne dăm bătuți, el spune nu, eu am oprit, suntem un armistițiu, n-am încet războiul. Pe cât timp? Indefinit, la infinit. Nu contează. Deci un armistițiu fără... Deci, cum ar veni, și Hitler putea să spună chestia asta. Dom'le, Germania nu e înfrântă, încetăm lupta și suntem într-un armistițiu care va fi sfârșit cândva. De fapt, nici nu s-a încercat, nici nu s-a încheiat un tratat de pace cu Germania la sfârșitul celui de-a.
1: Bărbații cu soțiile, acum o să te să mă gândesc, asta e strategia de acasă. Da.
0: Probabil, nu știu, dar aici suntem, știi? Deci, dacă n-am încheiat tratat de pace, înseamnă că n-am fost învinși, deși tehnic suntem învinși, și noi, pentru că suntem de fapt învingători, deși nimeni nu poate defini victoria în această situație, în mărinimia noastră nu mai luptăm, ne-am oprit și așteptăm ca voi să capitulați fără ca să vă dăm un termen pentru capitulare. Capitulați când vreți voi. Niciodată, știi? În geometria neuclidiană, spre deosebire de cea euclidiană, se spunea că paralelele se întâlnesc la infinit. Geometria euclidiană spunea că paralelele sunt două drepte care nu se întâlnesc niciodată. Și au venit ceilalți și au spus, nu, se întâlnesc, unde? La infinit. Așa este și acest război. El e pace. Dar când va avea loc pacea, din punct de vedere tehnic, se va instala? La infinit. Nu știm. Peste secole. Deci suntem într-un absurd total și absurdul se explică tocmai prin refuzul de a fi acceptată realitatea. Numai că acest refuz nu ține lucrurile în loc. Lucrurile evoluează. Și evoluția aceasta creează o presiune, într-adevăr, hai să zicem, energetică, presiunea crizei energetice, așa cum spuneam, pentru că navele nu își încetează traficul prin strâmtoarea Ormuz întrucât iranienii sau americanii le opresc, ci întrucât numai printr-o zonă de pericol de acest tip, societățile de asigurări nu mai acceptă să le asigure. Și dacă și nave neasigurate, pe riscul lor, la asemenea valori, nu merg, nu navighează. Însă, în acest interval de timp, această, să zicem, acalmie amenințătoare, se găsesc alte și se accelerează crearea altor canale de comunicare. Cele pe uscat, nu-i așa? Deci suntem, că mă întorc la această idee, este vorba de puterile continentale, puterile de uscat, care, iată, se luptă cu puterile maritime. America blochează, teoretic cel puțin, sau simbolic cel puțin, pe mare, stând pe mare și prin intermediul societăților de asigurări blochează, pentru că prezența ei pe mare sperie banul, sperie vânatul, ca să zic așa, iar puterile continentale își creează conexiuni pe continent, iar la un moment dat, dacă America și cu Europa nu vor încerca să se conecteze și ele la această rețea, vor constata că rețeaua asta funcționează nu doar în paralel cu ei, sau nu doar fără să îi ia în considerare, ci acționează împotriva lor, respectiv împotriva intereselor lor. Despre asta cred că este vorba și repet, să nu, noi ne uităm acum numai spre Golf, dar trebuie să ne uităm înapoi spre Venezuela, care nu produce din vari motive, ținând și de sancțiunile economice, dar care are din ce produce, slavă Domnului, care are niște resurse mai mari decât cele americane. În același timp, iată, creșterea prețului la petrol servește Rusiei, pentru că ea exportă, nu mai exportă în Europa. Nu e nicio problemă, îl exportă în China, îl exportă în India și chiar dacă India mai face un joc la mai multe capete, până la urmă de mâncat nu poate să mănânce decât dintr-o singură sursă și atunci, mă refer acum la sursa energetică, și atunci ea nu renunță la aprovizionarea din Rusia. Când Rusia vinde Indiei și acum pentru că India, repet, a încercat să facă și jocuri paralele, Rusia nu mai vinde la prețuri preferențiale, ci vinde la prețul pieții. Deci în momentul în care India îi cumpără petrolul rusesc la prețul pieții, creează un avantaj clar Rusiei. Prin urmare, și într-adevăr, cum foarte bine ai spus, din nou o politică care, o politică pornită de la sau bazată pe ignorarea, pe refuzul de a recunoaște realitatea, este o politică, oricât de inteligentă ar fi ea în lumea ficțiunilor, de natură a ajunge la ținte fix opuse celei pe care doreai să o atingi. Și în speță, cine este lovit de această nebunie energetică, sunt loviți exact aliații Statelor Unite. Eu înțeleg dorința Statelor Unite ca superputere, chiar dacă este o superputere decadentă, de a controla drumurile energiei. O înțeleg, e firesc, adică ar fi pentru ea ar fi foarte bine să le controleze. În momentul ăla ar dicta fiecăruia ce să mănânce, cât să mănânce, când să mănânce, la ce prețuri să mănânce și cine nu ascultă ar putea fi trecut la post și rugăciune. Deci, da, numai că America nu mai are puterea să facă lucrul acesta. Cândva ea putea să controleze toate circuitele strategice, toate drumurile strategice din lume. Astăzi nu mai poate face și atunci tot americanii spun if you cannot beat them, join them. Dacă nu poți să-i înfrângi, nu-i poți bate, asociază-te lor. Deci e înțelepciunea americană. Asta ar trebui să facă americanii. Să se asocieze rușilor, chinezilor, altora și împreună să construiască o nouă lume globală. Dar o lume în care globalizarea, ca fenomen obiectiv, natural, să servească tuturor și să fie gestionată echitabil și nu să fie o globalizare care servește numai unora, iar pe alții ne norocește. Aici este, de fapt, întreaga problemă. Și se vede că nici în Venezuela lucrurile nu stau foarte bine. Adică în relația cu Venezuela, acolo regimul a rămas același și se va descurca foarte bine, va merge înainte.
1: Și nici nu au venit toate investițiile americane care au fost promise. Spuneau că vor elibera Venezuela, că va veni și democrație, și investiție, și ajutor.
0: Și n-am nimic. Regimul politic ăla care era continuă să fie, iar investițiile n-au venit pentru că, într-adevăr, banul este, cum spunea un autor cândva, un animal sperios și el fuge imediat de acolo unde aude zângănitul armelor. Fuge, îl sperie.
1: Este și complicat în Venezuela, având în vedere cât de greu de exploatat este petrolul de acolo, care este cel mai abundent din lume, dar dacă nu vine și statul american cu niște ajutor la companiile acestea mari pe care Trump l-a chemat să stea toți CEO-ii la el în birou, să le dea misiune să ajute Venezuela, dacă nu vin și statele în spate, atunci se poate rezolva nimica și aici vreau să ajung la ultima întrebare pe ziua de astăzi, pentru că, de obicei, reacție tot timpul atunci când ceva se întâmplă în lume, ceva ce este perceput negativ de public, și aici nu luăm doar război, putem lua și COVID-ul, de exemplu, este tot timpul de a întoarce vina spre mediul privat. Pentru că deja toată lumea spune, uite, în lume totul este despre bani, mai ales în democrație, unde toți politicienii au fost finanțați de anumite companii mari, mai ales la nivelul lui Trump, de exemplu, acolo ne gândim că tot timpul, de fapt, este spre beneficiul mediului privat. Dacă ne uităm la petrol în sine, petrolul global nu este controlat de Exxon sau Chevron sau BP sau Shell sau ce alte nume de companii ne mai vin în minte, ci de fapt companiile naționale de petrol, adică de stat, controlează cam 90% din rezervele mondiale și cred că 75% din producție. Și aici ne referim, cred că pe primul loc este Saudi Aramco, apoi pe locul 2 este National Iranian Oil Company din Iran. Pe locul 3, ori Rosneft, ori Gazprom, nu mai țin minte, dar da, aici avem niște companii care controlează totuși rezerve și producție semnificativă și sunt de stat. Deci, dacă ne uităm la războiul din Iran, că tot aici ne tot întoarcem, din păcate, în perioada asta nu putem scăpa de acest subiect, și ne uităm la petrol de acolo, toate aceste idei de a controla fluxul de petrol. De fapt, putem spune că este mai benefic pentru state, dacă luăm din perspectiva deciziei americane, sau pentru companiile americane, care poate acum produc mai mult, poate acum se extind, poate aveau nevoie anul acesta, nu știm de ce, de anumite profituri. Adică, tu cum vezi această separare între mediul privat și mediul public în lumea aceasta a petrolului? Și aici integrăm și mai marile decizii care se iau și influențează producția și comerțul cu petrol.
0: Impresia mea este că în ceea ce privește companiile americane, ca să începem cu ele, relația lor cu statul, cu guvernul, cu politica guvernamentală este la ora actuală ceva mai fluidă, ceva mai puțin consistentă decât în trecut. Industria de armament cred că are o înrâurire mult mai mare asupra politicii guvernului american. Eu cred că în ceea ce, de ce companiile acestea petroliere nu mai sunt atât de active în influențarea politicii guvernului american, pentru că guvernul american este slab la ora actuală și nu le servește, nu le creează decât încurcături. Ele cred că se pot descurca mai bine într-o piață globală liberă decât într-o piață globală pe care un guvern slab încearcă să o controleze, să o fragmenteze. De ce ar fi companiile americane interesate de blocarea traficului cu țiței și cu gaz natural la nivelul pieții mondiale? De asemenea, sigur, în ceea ce privește companiile de stat, corporațiile, numește-le societăți comerciale, cum vrei să le spunem, de stat, ele caracterizează sau sunt actori importanți în cadrul sistemului capitalismului de stat, care caracterizează la rândul său lumea asiatică sau euro-asiatică. Iar acest capitalism de stat arată că poate fi foarte performant, cel puțin pe o anumită perioadă de timp, în state precum China, chiar și Rusia, și India, și în Asia de Sud-Est. Deci, iată, ne uităm că în timp ce Japonia, de care spunea aliatul SUA, gâfâie destul de tare, deși și acolo statul are un rol foarte important în controlul și planificarea economică, cei care au un regim politic ceva mai influent, nu spun dur, nu spun opresiv, nu spun dominant, dar un sistem politic apt să intervină și să corijeze anumite egoisme ale capitalului privat, acolo lucrurile merg mai bine și sub aspect social și sub aspectul performanțelor economice. Deci, pe de o parte, avem un sistem care funcționează mai bine în statele acestea, să le zicem, ale capitalismului controlat, etatizat, iar pe de altă parte, avem niște companii private, clasice, tradiționale, care se împiedică acum de politica guvernamentală militaristă militarizarea, eu discut cu colegi, cu parteneri, cu prieteni chiar americani foarte bine situați și care de ani de zile, mulți, deja destui ani în urmă, sesizau și se plângeau de militarizarea politicii americane. Militarizarea politicii americane servește evident complexului militar-industrial. Servește el și companiilor petroliere. Până la un punct cu Irakul, cu Dick Cheney și așa, cu Halliburton și așa mai departe, mergea treaba. Numai că există o ciclicitate pe care o observa acum câțiva ani George Friedman și care spunea că sunt vremuri în care guvernele au un rol mai important și sunt vremuri în care companiile private au un rol mai important în decizia politică. Eu cred că ne aflăm într-un moment în care guvernele, cel puțin euroatlantice, nu mai sunt capabile să coordoneze fluxurile și să viața economică, socială, să o gestioneze așa cum se cade, se cuvine, dar pe de altă parte, și asta după ce cu câțiva ani în urmă, într-adevăr, corporațiile erau mereu acuzate că ele au ajuns să guverneze prost, că ele care au fost cândva sursa înfloririi, prosperității societății americane au devenit acum sursa sărăciriei. Atunci au venit politicienii, au venit factorul politic care a intervenit și a luat comanda încercând să dreagă situația, numai că între timp, mai ales sub imperiul acestor ideologii globaliste, cum să le spun, acestui globalism cultural, acestui globalism până la urmă de extremă stângă, încerc să folosesc, să evit cuvântul bolșevic, care unora nu le place. Deci, aceste politici au dereglat atât piața cât și politicul, factorul politic. Ne aflăm într-o criză majoră de sistem, despre asta este vorba. Și de aceea eu cred că, până la urmă, ne vom ajunge, suntem într-o situație revoluționară și vom ajunge la o adevărată schimbare cu caracter revoluționar. Ordinea lumii nu mai poate să fie aceasta. Nu cred că aici putem nici spera, nici acuza privind către corporații sau privind către puterea politică. Cel puțin vorbim asta în lumea. În lumea occidentală. Iar să nu uităm și altceva, că în momentele de nevoie, guvernul american a fost totdeauna capabil să pompeze bani în economie, dar și chiar în societate, dar banii aceștia nu erau bani produși de capitalul american, de capitaliștii americani, ci erau sau de economia americană, ci erau bani împrumutați. Între timp și ceea ce mai era capital american a fugit în zone mai primitoare, iar la ora actuală nimeni nu mai împrumută America. Cine să mai împrumute America? Mai ales când se pot face afaceri mai bune în alte părți și pe alte piețe. Nu știu dacă ești de acord cu mine, dar din cauza aceasta guvernul american este absolut blocat. Este, cum se zice în șah, într-o poziție de țuțvang. Adică orice mișcare ar face trece printr-un câmp interzis. Interzis pentru că acolo este un câmp letal, da? Este un câmp în care este orice mișcare este anihilată și cel care se mișcă este distrus. Singura, aici nodul gordian trebuie tăiat și nodul gordian este această iluzie a unei puteri care nu mai există. Eu am făcut comparația asta și o repet în încheierea probabil a discuției noastre. Statele Unite se comportă asemenea unui mare campion de box, unul care bătea pe toată lumea, lua toate medaliile, lua toate cupele, câștiga toate concursurile și era fie temut, fie admirat, în orice caz respectat de toți spectatorii. Numai că acest mare campion a îmbătrânit. Și ca orice îmbătrânire îți reduce puterile, îți reduce abilitățile, îți reduce energiile, dar el refuză să se retragă din sport și intră în continuare în ring. Numai că el știe că acolo, dacă respectă regulile jocului și dacă merge să își practice sportul care l-a făcut celebru, va fi bătut măr, pus la podea, făcut knockout imediat. Și atunci face singurul lucru care crede el că îl poate salva. Și anume strică jocul adversarului, nu-l lasă pe adversar să joace, îl ține în clinci, cum se spune în box, adică îl ia în brațe, îl strânge în brațe și nu-l lasă să fac să se desfășoare, nu-l lasă să se bată. Și arbitru, sigur, intervine și spune, nu, despărțiți-vă și boxați, luptați, nu subminați jocul, nu blocați jocul. Și el spune, da, și cum intră din nou în acțiune? Iarăși îl blochează în speranța că vine gongul și scapă cel puțin, dacă nu învingător, măcar fără să fi fost pus la podea, fără să fi făcut knockout. Și atunci, sigur că el poate spune, domnule, de fapt am învins, n-ai văzut că nu m-a pus la podea adversarul. Că cine te oprește să spui că tu ai fost mai bun atunci când nu a existat un semn clar al inferiorității tale? Asta este, după părerea mea, politica Americii astăzi. E regretabil. Eu regret din tot sufletul, nu doresc nici să mergem mai departe pe acest drum, nici să văd America prăbușindu-se, dar amânarea recunoașterii realității duce pe oricine dintre aceia care amână la un dezastru. Necazul este că la acest dezastru, ajungându-se în timp ceva mai lung, el sau situațiile dificile contaminează și pe ceilalți, fie prieteni, fie neprieteni. Aici suntem și, pe de o parte, cred că ar trebui să facem ce se poate ca să aducem la realitate marea putere acum decadentă, iar pentru că e nevoie și de ea într-un nou context multipolar, iar pe de altă parte să încercăm să limităm pe cât posibil consecințele negative ale politiciei asupra noastră. Deocamdată, dacă vrei să închim și așa, ideea aceasta de a controla drumurile energiei nu s-a materializat. Ceea ce se întâmplă în Golf din punct de vedere militar este cel mult o remiză, numai că atunci când între un campion, un super campion și un outsider, meciul se termină cu remiză. De fapt, supercampionul este cel care a pierdut din punct de vedere strategic, iar outsiderul este cel care câștigă. Necazul e că, nefinalizându-se cumva cu o decizie a juriului, a unui juriu care nu există, această întrecere, ci remisa îi ține pe ceilalți într-o stare de instabilitate, într-o stare de incertitudine, de insecuritate, care înseamnă pentru toți mai multă mizerie, mai multe suferințe, mai multe anxietăți.
1: Da, foarte frumos ai încheiat, Adrian. Îți mulțumim foarte mult că ai trecut, totuși, deși a fost, pare focusat subiectul, am trecut prin foarte multe părți și cu dreptul internațional și cu ce se întâmplă acum și pe structurile economice create de Occident. Deci mulțumim foarte mult pentru această analiză excelentă. Pe mine mă vei revedea joia viitoare la orele 17 la Geopolitica la zi. Pe Adrian Severin îl puteți urmări în mediul online. Am văzut că și Facebook-ul este activ din nou de câteva luni pentru cei care vă erator de Adrian Severin și pe Facebook. Și ne vom întoarce luna viitoare. Sperăm cu un subiect mai pozitiv, că deja numai subiecte negative am avut în ultimele luni. Mulțumesc mult, Adrian, și zi frumoasă!
0: Numai bine, la fel și bună!
2: Geopolitica noii lumi la Gold FM cu Daria Gușă și Adrian Severin. Gold FM, solid radio. Young is the new gold. We're Gold School. Gold FM, solid radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Evadarea perfectă există. Se numește Boutique Citadele Forie. Un refugiu exclusivist unde doar câteva zeci de oaspeți se bucură de liniște, discreție și servicii impecabile. Într-un cadru generos de 10.000 de metri pătrați. Alege apartamentele de lux cu design spectaculos inspirat din destinații celebre, terase private și vedere la mare. Fiecare detaliu este gândit pentru confortul tău absolut. Răsfață-ți simțurile cu preparate rafinate pe malul mării sau relaxează-te cu un cocktail la beach bar. Fiecare clip aici e despre tine, despre relaxare, despre eleganță. Boutique Citadele Forie, opțiunea perfectă pentru vacanța ta. Rezervă acum pe citadeleforie.ro sau la 0744 665 555. Vrei mai mulți clienți? Reclama ta merită să se audă pe Gold FM. Ajungem direct la publicul tău. Cere oferta la 0735 102 210 și ai să vezi că susținem întreprinzătorii români. Gold FM. Vocea afacerii tale.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Mi-aș dori o vacanță cu mare, soare și liniște, dar să zbor până la capătul lumii pentru ea?
2: Vacanța ta perfectă te așteaptă chiar aici, pe malul Mării Negre, la Hotel Boutique Citadel din Eforie. Apartamente spațioase, design inspirat din destinații celebre, precum Hawaii, Santorini sau Positano, plajă privată, gastronomie de top și activități pentru toată familia.
1: Am discount dacă rezerv din timp?
2: Pe citadeleforie.ro ai reduceri early booking, 15% pentru sejururi de 3 până la 5 nopți, de duminică până joi și 10% pentru sejururi de peste 7 nopți. Oferta este valabilă pentru rezervările achitate integral în avans. Hotel Boutique Citadel Eforie. Lumea întreagă într-o singură vacanță. Fără zboruri lungi, fără oboseală, doar tu și mare. Ești interesat de ultimele evenimente internaționale și de jocul geopolitic al marilor puteri planetare? Ascultă Geopolitica la zi cu Daria Gușă la Gold FM. În fiecare joi, de la ora 17, o analiză spectaculoasă a consecințelor tensiunilor dintre Orient și Occident, a luptei curente dintre țările blocului euroatlantic și cele din BRICS Plus pentru impunerea noii ordini mondiale. Geopolitica la zi cu Daria Gușă, ca să înțelegi cum funcționează lumea de astăzi. Hai zi, ce ai pățit? Te-a lăsat bateria?
3: Mai rău.

0: au lăsat pe mine bateriile.
1: Eh, dacă ai muncit mult, ai și tu nevoie de o vacanță.
2: Da, mă, dar vreau o natură, liniște, să mă plimb, să pescuiesc, somn odihnitor, mâncare bună, piscină. Unde le găsesc eu, mă, pe toate la un loc?
1: Cum unde? La Hanul Pescarilor Crișan. Știu eu de el, pe canalul Sulina.
3: Pentru o vacanță excepțională, relaxantă, în care să vă reîncărcați bateriile și să gustați din plin frumusețile naturii, sunați la 0726 404 271 sau rezervare pe site hanulcrișan.ro. Hanul Pescarilor Crișan. Confort, eleganță și servicii de calitate.
4: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Nuforul. Cu Nuforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Nuforul cu experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
5: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
6: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Vrei să întorci toate privirile? E simplu! Nine Beauty Salon. Experiența frumuseții la un pas de tine. Servicii de coafură, manicură și pedicură realizate de profesioniști. De luni până sâmbătă între 9 și 21. Programează-te acum la 0791 999 900 și descoperă excelența în frumusețe. Ne găsești în București, șoseaua Pipera 61, Nine Beauty Salon. Locul unde frumusețea întâlnește excelența.
2: Evadarea perfectă există. Se numește Boutique Citadele Forie, un refugiu exclusivist unde doar câteva zeci de oaspeți se bucură de liniște, discreție și servicii impecabile. Într-un cadru generos de 10.000 de metri pătrați, alege apartamentele de lux cu design spectaculos inspirat din destinații celebre, terase private și vedere la mare. Fiecare detaliu este gândit pentru confortul tău absolut. Răsfață-ți simțurile cu preparate rafinate pe malul mării sau relaxează-te cu un cocktail la beach bar. Fiecare clip aici e despre tine, despre relaxare, despre eleganță. Boutique Citadele Forie, opțiunea perfectă pentru vacanța ta. Rezervă acum pe citadeleforie.ro sau la 0744 665 555.
3: Sunt Jessie Baneș și te invit în fiecare seară la Golden Hour. Ai întâlnire cu psihologi, astrologi și numerologi. Ghizi moderni pentru întrebările vechi ale vieții. Răspunsuri, revelații, ascultă și conectează-te cu tine și cu vremurile pe care le trăim.
2: Golden Hour, emisiune în drive time, filtrată vulcanic, la fel ca apa Billboard.
4: De luni până joi, de la ora 18, pe 96,9 FM și pe goldtv.ro.
2: Bea apă Billboard, ascultă Golden Hour și gândește limpede.
5: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Nuforul. Cu Nuforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Nuforul cu experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
6: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio. Unitip Global. Construim proiecte solide împreună cu oameni valoroși. Vrei să faci parte dintr-un colectiv unde este armonie? La Unitip Global, proiectele solide se construiesc prin oameni și cu expertiza lor. Nu înseamnă doar cunoștințe tehnice, ci colaborare, implicare, încredere și dorința de a învăța continuu. Nu căutăm genii, căutăm oameni implicați. Unitip Global susține tinerii profesioniști și promovează oamenii care contribuie prin fiecare proiect la dezvoltarea industriei. Aplică acum pe cariere@unitip.ro.
1: O oază de relaxare în delta Dunării, Puflene Resort, destinația perfectă pentru o vacanță de neuitat. 6 săli de conferință între 30 și 350 de locuri, perfecte pentru team building-ul companiei tale. Piscină de mărime olimpică, locuri de joacă pentru copii, excursii cu bărcile în mitifica delta, un peisaj de bază. Puflene Resort, un etalon al ospitalității din delta Dunării.
2: Rezervări la telefon 0753 112 222.
3: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.